Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: oroitzapen!
1: Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hainbeste rapero matxitota bero ikusten ditut egunero. Ero bilakatzeraino eta nilaino baten oraino biz naiz edo. Jokoan niki nahi bada edo errukiz eta eduki zero. Hauen nuen espero horren ipargutita hainbeste ego horroka astea da haien porrota. Antzi bezate oilarren borroka lerrotan pausatzen duten erronka usuna biloka baina nere kontra. Neri etzaite goki nota, nahiago ez erori hortan. Zer eduzeto kimota, reduleta ezkai goki boikota. Hater, master, ena izanen oien maizter. Laster, baster baten geldituko dira. Eta

Loturak eskatzen, kulturak ez aldituk eskatzen. Loturak eratzen, ohiturak ez aldira geratzen. Ala bazen, ala ez bazen, ez esgaita ez fazen. Ez dut esku librerik galtzen, nik ez dut esku bideri saltzen. Behin jarritako etiketa bik, nahasin haute metriketa ni. Ez dut nahi etiketarik, ez dut edaten oien etiketa. Tikta, tiktak, tiktua zorratzak badakit zer den lokatza. Aha, tiken elorratza, usten dut ez galtzeko norantza. Prestu sentitzen naiz besterik ez dut. Prestu egoitea ez da ene esku. Amestu zabestu dut ez naiz babestu. Aurkeztu naiz ta ez dut epairik aurreztu. Ez gaitezen izi, baina ikusliteke askina barmen. Ideien ihizi, bat bizi dugu eta guziek amen. Askatasun krisi baten gira bizi hemen ez da jokatzen garden. Galdegilen bizi jasel eta frizi rapeatzea libre alden. Ekin, lotu, utxegin, lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea egin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez. Musikaren biznes horiek idin ez posible da zinez. Ekin, lotu, utxegin, lortu. Ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea egin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez. Musikaren biznes horiek idin ez posible da zinez.

Eguzki irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Menu blanc, ne sont pas blanches, à peine clair, c'est mid-étoile. Estakitzen bat ordu doazen, jada lori kartu gabe. Nahi eta zinean, ez da maierarik, pentsamenduen iesean, taien atzean ni. Dena beltzean, baina dena garbi, bat bi, bit bat, taitzaletan argi. Sati bazoa, da hoean berriz, aski luzeetan, eta burua ezin itzali. Amaika traba, damu mamuta baba, baina nora eta lora ez toa latrenik. Ta, ta zer egin dut nik. Ote aldut alakorik merezi. Duda batera aldu naiz ez aldu guguk memoria minbizi. Loan metxen auspoa, baina lotara ezoa, naizterik jaoa. Ire mamudanak bertan dira barrezka eta ez dakite ia izera mustroa. Ez algara baku gure buruen morroi, naiz

aurrean guk rapazudi. Hau izan zen mortu basa mortu baten ura edaten ez alda agortu hasi baino lehen izaten. Naiz ez lortu segiko dugu erraten ez dugulako inoz sortu beste.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura! Surfing bird!
1: Eguzki irratia, la señal libre.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Ea zorintzuna izan?
1: Bueno, a ver, sin más. Ezin aizke esatu egia, san.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

2021eko udaberrian hondamakinak sartu zituzten Aroztegiko lurretan. Bizitzarentzako bake eremuak ziren haiek, baina diru goseak biolentziaz txikitu nahi zituen. Bizitzaren kontra enegarren aldiz dirua beti prest. Baina hain daude bizitzari lotuak amalurraren semealaba asko, euren gorputzak jarri zituztela diruaren makinen aurrean. Diruaren mekanismoek gorputz hoiek zigortu nahi zituen, gogor zigortu ere. Baina ez ziren zazpi, herri bat baizik, lurraren herri bat.

Arratsaldeon, hemen Eguzkirratiko uin libreetan, Xoroen mintzoa entzuten zaude, Imanol Nauzue, eta hasi dugu saioa Thatchers eta Olaia Intziarteren Aroztegia kantuarekin, ba, pasaden igande hontan, bertan ba, musika jaialdi baten bitartez, ba, azken diruak justizia arraro honek ezarri zizkieten isunak ordaintzeko azken diruak pilatu zituztelako Lekarotzen bertan eta bueno, ba, pixkat ospatzeko kontuak ere baditugulako eta bueno, eskerrak emateko Eguzki Irratiko saio honetatik ba, baztan aldean borrokatu diren jende hoiei guztiei.

0: Bueno, akizue, hemen asteazkenero ibiltzen gaela seietatik zazpietara zuzen-zuzenean, xoroen mintzoa saioa egiten, eta hori, esan bezala, eta beti aipatzen dugun moduan, ba, saio hontan bilatzen duguna pixkat gure amalur honekin daukagun harremana berpentsatu eta proposamen berriak ekarri, eta hortarako oso interesgarria zaizkit beti lurrarekin modu simbiotikoan lan egiten duten laborari ezberdinen hautsak ekartzea. Eta gaurkoan hala egingo dugu ere, eta hori, baztango lagun batekin hitz egiteko aukera izan nuen atzo, eta bere elkarrizketa jarriko dizuet orain. Bera Aitor Azkarate da, Jauregia Esnekiakeko bakidea, eta bueno, berarekin usten zaituztet, bueno, bera eta nirekin ere. Ba, hemen gaude, Aitor Azkaratekin, baztandarra, aniztarra, Jauregia Esnekiakeko kide, eta bueno, lehenik eta behin eskerrik asko xoroen mintzoa saiora gonbidapenari baiezkoa ematearren.
1: Dudik gabe, zuei eskerra goi horretzeratik eta gustora hemen plazer batzuekin hitz egiteko.
0: Bai, saiontan pixkate beti esploratzen gabiltza lurrarekin bestelako harremanak dituen jendea eta nola ez zuek bezalako batzuek gure garaino ekartzea oso interesgarri iruditzen zaigu, ez? Eta pixkat igual astearren jendeak okatu dezan hori abeltzainak zarete, ez dut aipatu hor baztanen, eta pixkat nola eta noiz, ez? Hasi zineten bertan aberekin lanean eta...
1: Bai, bueno, guk etxean beti izan ditugu, Bueno, aitek eta amak bazuzten, behiak. Ni horretzain nahi zenetik, beti esnetako behiak. Eta, bueno, beti, bueno, bakizu, garai hartan, aitei laguntzera joan berrizeten ginen. Baina, bueno, nik eruen ere gure ikusten lanbide egize hor gelitiko nintzenik, Eta, are gehiago, guratxoak aukera eman ziaten ikasketak egiteko, kanpoan ibili nintzen, eta gero ja, bani ja, 27 urtekin itzuri nintzen etxaldera, ez? Eta, bueno, oida, bizi aldaketa, eta mintxe, no, ja, orain 50 urte baditut, beraz, ja, bizi erdia kasi bertan.
0: Vale. Pizkat hori orduan gurasoek sortutako edo gurasoek jasotako zerbaiten segida egin zenuten ez pizka bandola baita.
1: Bai, hori da. Lehenik eta behin, anaia gelditu zen, eta biek zauden, anaia taite, eta gero ja, ondotik ni, eta, bueno, gero orduan hasi ginen pixketaz formazioakin. Hasi uh-huh. Batean, ekoizten zen esne guzia, esaltzen zen kaikuko kidea ginen, uh-huh. Eta gero ja, bi anaiak hasi ginen ean, oraindik ere aita zagon, eta hasi ginen transformazioekin, eta gero ja behin aita erretiro edo jubilatu zenean, gu bihar haitu ginen, bai. Uh-huh. Eta, bueno, bizkera etxeko transmisioa. Uh-huh. Bai.
0: Eta garaiaietan duela 25 bat urte edo, zegoen hor pixkate baztanen sektorean, hola, zegiro zegoen herrietan, eta ez dakite, landaren murai begira edo, ez?
1: Bai, aldatu da erabat, Etxe guzietan nik ezagutu dut behiak, edo ardiek, jendia zagoen nola paite lebizko sektorari begira, edo, bueno, etxe guzietan bazel den animali, harto landak edo baratzak egun, esnetako behiagu bakarritugu, herrien, Eta badire, egirran bertze iruk aragitako behia dituztena. Eta ardien bato bertze. Baina bertze herrietan gutxiago, erran edut. Bazaren nik ez dakit, baina izango ziren igual esnetako behiak egin eze, egun edo, gaur egun, oita gortu urte ondotik, ez dakit, 10 izango garen. Uhum. Eta sektore gehienetan nola da, orduan, guztizu, poliki, ikusi izan dut, 25 urtioketan nola aldentzen gangaren edo urruntzen, zuka ipatzen dio, lurretik urruntzen gabiltzala, naiz eta landare mu betian bizi.
0: Eta hori igual Elizondon bertan agerikoa ba, izango da igual, ba ez dakit, igual Elizondo ba, pasatzen naizenean, gutxitan pasatzen naiz, baina ba, ikusten da nolabait bisitari eta ekonomia zerbitzu logika batean desentez, baina irudikatzen aldugu igual duela 25 urte, zakit, ba, azoka egongo zela, baina bertako ekoizleak biltzen zituztenak, eta bertako produktuak horreto paleku ez, edukiko zuten Elizondo edo ez.
1: Bai, bai, oida, pasatu gara, urtiok eta lehenbizko sektoretik irugarren era. Hala, zerbitzu, turismo, ja, bertze behiradakin. Hani bete ipatzen dira, lehenbizko sektorerik gabe, irugarren sektorerik ez dago. Oida, jende etortzen da, ba, badelako zemen, bueno, inguruaren zainketa bat, lurraren kudeatzeko modu bat, jakiak, ez, elikadura ere bai bertan sortzen dena, oden, oi dena, bueno, oitia biti aldatzen ari eta zuka ipetu bezala lehenago merkatu ema zen, lagun betero izaten zen eta bertako produktu egin. Eta gaur egun, bai, da, izaten da ez lagun betero, baina bai haunitzetan ere kanpora begira. Badakigu, bazanen jendia kanpotik ere badabilela, eta haunitzetan behiretzen dugu, beraiek etortzen direnerako, gu prese egotea, ba, beraiek zerbitzu emateko. Hogeita bost urteoketan aldatu da erabat bai.
0: Eta gutxi, oza, duela 25 urte, ja, 21. mendean geunden ja da, ez? Oza, oso tarte txikian ere badela, la,
1: bai, bai.
0: Aldaketa horiek emateko. Eta kit, pixkat, aldaketa horiek aipatu duzu ja da, ez? Pixkat, nola, ba, beltzain kopurua eta behi kopurua eta jeitsi zen, baina nola baite, bi sektoreak bide bat hartu zuen, ez? Ja da,
1: bai.
0: Egin zen, bat, kontzentrazioa, edo lan ez dakit nola ikusten duzun ba, nekazaritza hegemonikoa, ez dakit nola deitu konbentzionala esaten zaio askotan, ze bide horretan, ba, ze pauso eman dituen nola ikusten duzun.
1: Bai, bueno, nik uste hemen, bertze inguruetan bezalatzu, brokorean, intensifikatzen joan da dena. Adibide gize, bueno, guk esetako behatugu. Eta nik uste dire gure behi bakarrak kanpoan jaten dutenak. Gainerako guztiak, eta ikusita bazan hona den, bazanen batugun belai pile, ez? Eta esnea ekoizten, oza, normalean behiak izan dire batzuk ekoizpenean daude eta bestatzuk antzu, ez? Denborakin aratxe izango dute eta esnea ziko dire berriz ekoizten. Bueno, baliteke horiek orain kanpoan egotea. Baina ekoizten ari diren horiek, denak daude gautegun barnean. Robotakin gainera gehienak. Eta, bueno, nire aldatetik pena batate, bazanen, badugun eremu guziekin, belaia guziekin, ba, bide hori hartzea, intensifikatzea, eta lurrai ez ematea olako garrantzia. Eta, bueno, elikadura zati handi bat, kanpotik ekartzen da. Eta horrek dakarren guziekin, ez? Horren, ba, esnetan intensifikaziora eman da, eta haragitan ez horren bertze eta arditan ere ez, bazan, bueno, ez dut erain ezberdin edena, baizik eta lur ere mu hauniz dugulakoz. Bueno, komunalak ere badire eta egia da, aprotxatzeko aukera hauniz ematen dola ez. Baina bain hola baitere, bazanen azkenek urtioketan intensifikazio aldera, edo aldatu dute, oda, esnetako behiak ekendu eta jarri duze haragitakoak eta, bueno, extensifikazioa aukera ematen du, ez, kanpora ateratzea, ematen du sektore horretara, araitako sektorean.
0: Bai, gara, kanpotik ikustea bazta, bueno, ni hemen Nafarrerdi alde honetan, ba, berde, orain daukagu dena, berde, maiatza eta kainera bitarte iraungo du, baina gurean, ba, alako larrerik ez dira ikusten, eh? Eta jakitea, ba, klimatologikoki eta igual hori da intensifikazioa eta extensifikazioa, ez, desberdintzen, duena, ez, benetan animaliak egotea errotua dauzkaten inguruko baldintza horietara eta horiek probestea bitartekari alik eta gutxirekin, ez, igual.
1: Ba, bai, erako koizka hor dago, eta nik uste dut lurrari gehiago lotu behar diogula, garela, eta lurrak eskaintzen duen hori nola baitere balioa inarri, ez. Horrexegatik ez denen, turismoari begiratzen badiago, alde, ez dut nahi erabat begiratu, baina begiratu nahi balin badigu ere, ba, hori da eskaini behar dieguna. Ez, bertan, jan dezakete bertan sortutako animaliekin eta ingurua mantendu dute animali horiekin. Eta ez, ekoiztu hemen kanpora begira, ez, hau da, kanpoan saltzeko eta intensifikazio horretan, ez. Orduan, ba, bastanen emanda, nik uste dut bide hori, eta gero ere badire, proiektu ezberdinak, bide ezberdinak hartutuztenak, eta arras interesgarri direna. Badau baratze bat obertze, badau dere bai sagardoa egiten ari direnak, hau da, frutarbolekin, bueno, maaztia ere badota ardo gintzan era direnak, estia, ogi gintzan ere bai, orden, sortzen nahi dire horrek proiektu berri betzuk, pixket, aldentzen, klasiko kierran dezakun, bastanen izan dugun hortatik, aldentzen eta nik uste dut gehiago bertako kontsumitzaileei begira, eta nik uste dut hori dela hartu berreko bidea.
0: Vale. Sari dela bertan jendea ekimen berriak eta interesgarriak sortzen orduan, garaiagoetan ere.
1: Bai, eta ni horrekin giltzen naiz, egierran, izan ditugu urte batzuk, bon, claro, nila badute, ez dakit, nola da, ibilbide baia, eta ustenen, hau, ja, poliki ekitzen naizela, ez. Orduan, ba, bueno, orai, horreka animatzen digu, elkartzen gara gainera, eta horrek ere ematen digu indar gehiago, ez? Elkartzea gure artean eta, bueno, ez bakarrik ez da gino garran, igual zuri ere gertek edo, tarteka ezberdinek sentitzen gara, baina ja taldean gaudenean, ba, pixket nola baitere gure artean ere indartzen gara eta baloratuak sentitzen gara, ez? Eta horrek laguntzen du nik uste dut, dudatan dagoen horrei ere aldaketak egiteko eta ikusteko ba, gaudela jendea eta hortik bizi garen gainera, eh? Eta, bueno, biziteko aukera badagoelakoz.
0: Ba, kurioso eta ederra ez ikustea zure inguruan badirela alako jende gogotsu berria, idei berriekin, eta lan. Nik nirean Oibarren egia esan, ba, alako itxaropen ardirik gehiegirik ez dugu ikusten. Baino, bueno, aldi berean ere pentsatzen dut, ba, lurrak berak jarriko gaituela gure tokian, eta ez bada borondate honez, pues, bortxaz izango da. Baina, bueno, egingo dugu lan, aber, borondatez, baden.
1: Bai, ez, eskualde guztiak ezberdin dire, eta nik uste norbera badula, ez dakit, bakoitzaren ibilbidea izango da, gero personak ere bai, eta, bueno, eta, ez dakit, batzutan, hola, sortzen dira olako proiektuak, eta horren gibletik, ba, indartzen dire, oloratzen da, ez, lurra bezala, ez, iriste ba, udaberri hon bat, pues, dena loratzen da, ez dakit, nolera.
0: Ba, bai. Dena den pixkat, igual, azken galdera, aber, nola ikusten zuen intensifikaziorantz eta egin duen sektore hau, ez? Gaurko giroan, krisi energetiko eta klimatiko eta ekologiko betean, ez dakit, sektore intensiboa edo agrotoksikoekin ibiltzen den sektore hau, ez dakit, nola ikusten diozun oraina eta geroa, honi?
1: Hemen badago, eh? Eta, bueno, ni kulpa botatzen da, bueno, ja norberaren erabaki da, oitu argi dago, ez? Baina gero ere bai, Europatik heldu diren politikei. Eta batez ere diru laguntza. Eta diru laguntza, momentu enten lurrari lotua daudenez, eta hemen komunala honiz bat dugunez, ba, hemen badago leia bat, ikaragarria nork komunal gehiago eraman. Ez? Ordan, nik uste du ikaltegarria da, denontzat, da, nik aipatzen du bazanetik, zen azkenia komunala guztionak dire, guztionak, edo, bueno, aukera bat dugu guztiok erabiltzeko, eta bai egin direla aurrerakuntzak ditugu, ez, ernet, ordenantzak eta egokitzen joan gara, baina beti badu ez irrikitua, ba, batzuk, aprobetsatzen dute, edo lortzen dute hortik diru gehiago, ez. Eta nik uste dut, bai, intensifikazio hortan, nahi dena diru gehiago lortu politika hauetatik, baina aldi berian horrek ez du bermatzen, eta ignoran, erabiltzen diren baina bideak, hau da, lurra, behar den bezala erabiltzen denik. Ez, orduan horrek ustena, mendia beti eta zikina hau dagoela, nahi zetak, Europatik diru beti eta gehiago etortzen den. Ez, orduan, horren aldetik, eta gero, nik uste dut, Karo, haike jatzen ziren esne sektorekoak. Karo, prezioa jaitsi dietela eta kosteak igo. Karo, zu munduko bertze punta pasatzen diren gauzetan, beraien menpe, balin bazaude, beraien erabakien menpe argi dago, zure eskutan ez dagoela ezer. Ez, horrexegatik nire ustez lurrari lotu hartzaio eta dependentzia hori ba, murriztu, ez? Azkenan zuk ekoizten baduzu zure animalien jana, ba, zuz inoren beharrik, eta zuk bertan saltzen baduzu ez zu ere inoren beharrik, ez? Eta nik uste dut, intensifikazio hortan, ba, munduan gertatzen diren gaien edo prezio aldaketen edo erabakien menpe zaudela, ez? Eta neri horrela, hola bizitzia nahiko zail egiten zait, eta suposatzen du beraientzat ere, ez?
0: Ikusten da argi pixkat nola intensifikazioaren autua egin duten noiek edo log edo behintzat Europatik bultzatu den intensifikazio horrek alde batetik dakarrela lurraren ustutze bat, esplotazio gehiegizko bat, lur horietatik ahalik eta edo abere horietatik ahalik eta etekin gehiago ateratzea. Baina aldi berean, ambizio edo diru gose horrek ere badaramba jendea ba pilaketa batera, ez? Orduan gertatzen da eremu ekonomikoan kalte bat dela ba, ondasun eta lurraren banaketa, ez? Eta aldi berean lurraren txikizio bat ba diru gose horregatik ere, ez? Ba,
1: Bai.
0: azkenean dela albo kalteak, ez? Eredu horrek dakartzana egin handi batean.
1: Hoi eta gehiago eta sozialki inguruan gure artean haserraldiak. Eta hoi konbibentziarako ere ez da erresa. Orduan baditu, hoi da, zeharka kalteak inguruan ez, oida, inguru giro aldetik ekonomikoki baino sozialak ere eta zenbait kasutan ez dienak errexak eramateko, eh?
0: Elkar bizitza hortan, ez? Eta aldiz,
1: Bai, bai, bai.
0: zuk aipatu zu, ez? Ba, bueno, zuk momentu batean edo hasi zinetenetik, ez? Bide desberdin bat, ez? Uztartu nahi zenuten, ez dakit zer zen zuei, ba, pixkate eredu agroekologikoan lan egitera bultzatu zintuena, baino hasi zineten, ez? Hor bide desberdin bat, ba gauzak beste modu batera egiteko asmoz, ez? Eta bueno, ez dakit zergatik eman zer zenuten zuek hor barruan.
1: Bueno, lehenik eta behin, hasi ginen transformazioa zen, lemizko hasti maipetu dune, nola baitere, dependentzia murriztu, ez? Zaude, beti eroslearen menpe, kasulten bukaiku, eta lehen gaiak erosten zen dituen, hau da, pentsu fabriken menpe, eta hoi zen lemizko pauso eman ginen, ez? Dependentzia hori galdu, eta gu transformatzen hasi, eta gu saltzen. Hoi bat, eta gero, izan zen 2003 urtean eta 2009 urtean ekologikora pasatu ginen saltori. Orduan, kaguia zatiat egin egin hori da, komerzializazioa. Orduan, bertan pentsatzen ginen, joe. Gure helburua da, ahalik eta ekoizpen bueno, garbiena egitea, baina baita ere, nola baita ere, respetu jokatzea, ez? Bai, gure ekoizteko moduak eba lurrarekin, animaliekin, eta nola ez, gure bezeroekin, ez? Eta hori izan zen guretako, bueno, erabaki, azken erabaki, ez? Badakizu, gai unten, eta zuri ere gertat daizu, buelta pila bat ematen duzu, haber nola eginen duten, edozein arazo horren zer egingo duten, baina azkenean da, erdaraz, dien bezala, prueba error, saiatu, eta, bueno, failoekin, ba, ikasten dara, bai, orduan, ba, hola hasi ginen, eta egierran, ba, gero, poliki-poliki joaten zara pausak emanez, ez? Baina, bueno, harrigarria bada ere, garai hartan bazauden bi esneko izle eta egun, badire bi bakarrik, jarraitzen dugu berdin.
0: Ara. Eta hori, gaur egun zer ekoizten duzue, nola egiten duzue pixka bat, eta hori.
1: Bai, Gugatugu oida berroita maus bat behi, deizten dugu oita mar, inguru, oita bos, oita mar, garaian arabera. Eta gero ekoizten den esne guzie, ba, garaian arabera, eh? Baina bortzuntar oita mar, zeiru litro, egune izaten direnak, hoi ez ez pasteizatua, jogurrak eta gazta.
0: Uhum.
1: Eta gero banatzen dugu berroita mar kilometro inguruan, eta, bueno, oida, normalean salmente izaten da, ba, bai salmenta zuzen etxetik, dendetan, eskoletan, bisitak ere egiten ditugu, eskolekin ere bai, bai.
0: Bertatik bertara ba, ez orduan.
1: Bai, bera, 50 kilometro inguruan ez dugu kanpora saltzen ez.
0: Eta harritzen dit edo, bueno, pixka bat, zuen etxeko lanetaz aparte ba, dituzuela hainbat eta hainbat, ba, hor, naiz eta pila bat eduki, ba, nonbait beti ba, eremu kolektiboetan eta lan kolektiboetan ba, lanerako prest zaudetela, ez, agroekologiaren alde, ba, hori, Amaika saltxatan sartuta ikusi zaituzte guzuta eta Mikel anaia ere, eta bueno, bere garaian, erosketa publikoa zela den horretan ibili zinen buru belarri, eta pixkate elkarrizketa baliatu nahi nuen, ba, pixkate horren berri jendeari horren berri emateko, ez? Ez dakit.
1: Bai, hau izan zen, noski 2006an edo parlamentu ireki bat izan zen, eta hor, bueno, azaldu zen pixkate erikadora buruatzaren inguruan ez dakit nola eran, lau ardatze horan du nahi ziren, horietatik bat zen erosketa publiko. Ikusten zen hor bide bat egin zitekela, ez?
0: Uhum.
1: Eta hortik eta barna hasi ginen, ez horitzen, ez? Hortzi elkarte ezberdin edo, entitate ezberdin, elkartzen eta horrena inguruan hausnartzen, ez? Eta, bueno, poliki-poliki, ba, interesa piztu zen bai gobernu aldetik, bueno, karo, intia, zepaia, oien izenak agertzen diritean beti erreixago izaten da, ez?
0: Uhum.
1: Eta poliki-poliki, ba, gantzen gaia lantzen, gero kondizio pliego bat ere landu zen, eta aurkeztu zen Nafarroko gobernuan, eta onartu izan zen, ez? Eta hortik eta barna sortu zen lehenbizko iniziatiba edo, Iruñeko eskola, Iruñeko udaletxeekin lan egin zen, eta bueno, ikusten zen hortik bide bat egin zitekela Iruñeko eskoletan, ez? Eta nahiz horreitzen horai, eh? Baina 2018 nola hasi izango zen Iruñeko aurreskoletan bueno, bertako produktuak, ekologikoak, bueno, ia bertze baldintza batzutzen edo zerbitzatzen ez. Egia da, ibilbide luzea izan zela, gora bera honitzekin, bueno, gauz luzea bezala ez, gauz berri direnean, eta beldurra desentekin ere, eta zenbait persona kontra ere bai, baina egierran, behin hasi ondoren, nik uste dute aurre eskoletan galdetzen bada, uste dute. Orokorrean benpin, konten gelditu dira. Olako proiektuekin, eta gero izabaldu da poliki-poliki, bueno, Nafarroko gobernutik, ja, beste eskoletara, ospitalean ere zerbait ari dire egiten, orden, bari ikuste dut, poliki-poliki pausok ematen ari direla, egia, zenbait goz, hobetu behar direla, baina, bueno, azkenean bilbide bada, ez? Ikasten da ibiliz eta nik uste dute izan dela garrantzitsue batez ere, pues bueno, gu bezalako ekoizlendako edo zenbait ekoizpenendako, ez.
0: Bai, eta bueno, osea, ordura arte orduan administrazio publikoak lizitazio horiek ateratzen zituenean, orduan zer zen kontu ekonomikoa
1: kontu ekonomikoa zen baliozuna.
0: Eta bai, gainerako
1: bai, gauzek. Bai, katerin haundiek eramaten zuten dela. Bai.
0: Uh-huh. Osa, etze,
1: bai, eske da, ez du jozik usteko hori zen, bakarrik, bueno, naski uneko hori eta magurtza edo, nahi zora ditzen orai, baina, bueno, gehien guazen kontu ekonomiko orden, merkenak eskaintzen zuena, berdin zuten hundik etortzen zein jararia, nola egia prestatu ezagon, zer jaten zuten, jaten zuten edo ez, baizik eta lau urtetarako egiten ziren, eta,
0: uh-huh.
1: Eta, hori da, merkerak ematen zuenak arekera ematen zituen.
0: Uhum.
1: Eta gero jasi ziren, oia, beste baldintza batzuk jarriz, ez? Eta, bueno, egia da, Iruñeko aurreskoletako aferau, oi, udaletxek eramantzuen aferau, bueno, izan zen, nik uste dut, estatu mailan ere bai, referentziazko lizitazio pliegoak. Eta nik uste dut ibili izan diela beste tokietan, ba, errepikatu nahian nolako, bai.
0: Osa, gero...
1: Baina, bueno, guzti bezala badu eragina politikak eta gero aldaketa izan zenean dena bertan bera gelditzu zen, ez? Baina behintzen lagurte irauntzen eta orain berriz ere, ba, beste modu batean, baina ere egiten ari dira, bai.
0: Eta unai patu zu ekoizle txikientzako ematen zuela ba aukera bat, ez? Nola baiteko berme bat izateko urte sa

0: ez?
1: Bai, bai, dudik gabe. Orduan aipatzen ginen beraiei, bagintu, datu azunia, ba, bizketa atzen duetut, ez? Baina, amitzazioak euro bat inbertitzen zueneko, bertako produktu, bertako ekoizlei erositako produktuetan, 2 euro jasotzen zituela. Azkenean, bueno, bertan zuke konsumo egite maduzu, gu bertan ordaindiko dugu, bueno, beza, ordainduko dugu gero zergak, lanpostuak sortuko ditugu, paisaia mantenduko dugu, landa eremua mantenduko da, erredot, hor badiela, hoi da, zeharka, zenbait baliabide indartuak ateratzen direnak, ez, nik beti erraten dut, gu herrietan bizi balimara eta gu herriek mantentzen baitugu, da, landa eremua mantentzen badugu, hiritarrak izango dute aukera, landa eremura joateko, doainik, deskantzatzera. Eta disfrutatzera. Baina guet gauden egunean, nik ez egin oiago diren.
0: Eta zer jango duten.
1: Eta parte, eta janaria ekoizten dugula.
0: Bai, bai. Gero, hori sortu zenean jantokiak elikatzeko behar hori, ez? Ba, pixkat, sektore ekologikoan ere, ba, beste behar bat ere sortu zen, ba, pixkat, eskaintza hori nola bideratu, nola egin, ez? Hor, sortu zen beste ekimen batez, eko alde izan dena, horren inguruan zerbait aipatu nahi baduzu.
1: Ba, bueno, izan da nik uste du, ja, sektorea edo nola baita ere, modu batean edo ordenatzeko edo, karo, azkera horrek eman digu baliabide bat ikaragarria. Gainera, uste dut, azpiti egitik sortutako zerbait dena, oda, ekoizileak sortutako estruktura badela, eta ongi datorki gula, kasonetan, eskolei zerbitzatzeko edo zeintokietan saltzeko, ez, zera nahi dut. Zergatik sortu dago, gara, zuk atrakontuek gu hori Iruñeko aurre eskoletan hasi ginen ean, ekoizile bakoitza gaten ginen gure eskarearekin. Eta balin badaude, lotetan banatu zagoen, adibidez gu esnekiak eramaten genituen, bertzatzuk ematen zuen olioa, bertzako gia, bueno. Ez nahi zoroitzen nori, baina amalago edo amagoz ziren. Hago eta amalago faktura. Eskaera era amalago edo amagoz. Horten, karo, hor, lan administratibo gehiegi zagon, beraien zatez. Horban, ekoalde sortu zen, hola baitere, hoi ekiditeko, guk denak ekoaldera eramaten ginuen, eta ekoalde zen, administrazioekin bazuena harremana. Eta hoi da, gaur egun gertatzen ari dena. Horten, ekoalde guri ekoizlei edo kide egiten dizkigute eskaerak, eta berak banatzen du, eta berak badu interlokuzio edo administrazio eskolekin kasuanetan, ez? Hortan, guretako, nik uste dute estruktura ikaragarri izan dela, ez? Eta, bueno, nik uste dut horreiko lana ere izango dela, ez bakarrik eskola edo sektore publikoan saltzea, baizik eta ia ere bai, hasi, sektore privatua edo jatetxe edo ostatu edo kontsumo talde, denda eta denekin, ez? Hoi da, orai egiten ari den pausoi ere, bai.
0: Bai, bai. Osa, interesgarria da, nola pixkat sektoretik, behar izanetik, ari diren sortzen, ez dakit niretzako herri osoaren tzat, ez, erabilgarriak diren erramintak, ez, eta etxean ditugun lanak utzi, eta horiek sortzen dihardu sektoreak, ez?
1: Bai, nik uste dut, oida, sektora behar du dinamikoa, nahi dut, gu bakarrik gu ez gana, zer, gu behar du elkartu gu bezalakoekin, eta ere, erran, gai garela, ba, zerbitzu bat emateko, ez kasun, ekoalden bidez, edo distribuzio kooperatiba bat, elkartela sortzeko, ba, banaketa hori egiteko, ez, eta erresteko, ba, kasuetan, sektore publiko edo privatuko edo zein entitateri, ez. Baina, nik uste dut, oida, sektoreak horrego marduela, horren borrokan, ez, eta zuk aipatu bezala, bazkean tokatzen zaiko sektorean gaude noi, ba, bertzel kartetan edo, ba, bueno, alde neurrian edo parte hartzea, ez, eta gure beharrak, ba, identifikatu eta hori lortzeko borroka hori egiteko, ez.
0: Baina, oza, esan nahi dut ere hori, direla gure beharrak, baina baita ere, bizkate, kontsumitzeko beste eredu horrek, krisi ekosozial honen oinarrian dago, ez? Eta administrazioak benetan bide berriak ireki beharrean, ekoizleak beraiek zarete horiek eraikitzen diharduzutenak, eta niretzako horrek kriston zilegitasuna ematen dio sektoreari, ez, herriaren aurrean nolabait.

0: ez dakit, erreferentzia moduan.
1: Baina, gu, iruditzen zait, gu bezala, ez, ekoizleak, edo elkarrekin gaudenok, konstienteago gara ze gueratan gauden, krisi honetan, ez, administrazeti baino, ez. Horrexegatik da gure borroka olako struktura sortzeko. Eta guk ez duguna nahi da aurrak edo zeinek, Kanpotik ez dakit nondik ekarritako produktu bat, ez dakit zuen nola dagoen ekoiztua, horrek ze eragina duen. Ez? Hori konsumitu baino nahiago dugu guk bertan sortu eta onura horiek badenon artean konpartitu ez.
0: Bai, eta zentzu hortan eta giro hontan ez dakit nola ikusten duzun gizartea oro har kontziente den, ez, daukagun erronka hauetaz, ez, ba, sektoreari da hor eragiten, baino gizartea eta baita ere, bueno, botere politiko desberdinak, administrazio desberdinak, ez dakit nola ikusten dituzun kokatuak, ba, gaurko, bai, izan sektorearen belaunaldi aldaketa faltan, edo baita krisi ekosozialaren baitan, ez dakit.
1: Ni, bueno, ez dakit, izango da netarik, ez dut ere una perspektiba, baino ez zait iduritzen kostiente direnik orokorrean, izango da denetak eta gu bezala jokarela denetarik, ez? Baina ez zait iduritzen gehiegi baenak, nik ikusten dut, adibidez gure sektorean, betite gutiago daudela. Nik astien arrantzu bastanen, bai, badaudela zenbait argi hor barna, baina zenbait edo gehiengoa intensibo do COVID-e hartzen du, Eta ez dire kostiente horrek zeragin izan dezaken. Bai orai eta etorkizun batera ere gehiago, eta gero kejatuko gara, Mercosur, gero orai gasoilaren gorakada, claro, gero erabili behar dituzten pozoin guzien gorakada, claro, oi, baina norberak ere kostienti zen behar du, baduen ereduan hori gertatu daitekela. Horrek ze ondorio badituen, ez? Baina ikustu dut, batzuten falta da bizketa ausnartzea, ba, nun gaude, bueno, bide honekin ze lortu behar dugu, ez? Eta ze eragin izan behar du, eta zein den norberaren ustez, ba, bide egokiena zure herria aliketa hobekien zaintzeko eta etorkizun bat izateko, ez? Baina nik uste dut tarteka falta dela ausnarketa puntu bat. Baina, bueno, ez nahiz atrebitzen erratia denak berdin jarainik, eh?
0: Noski, azkenan bakoitza daukagu gure jatorria, gure bizipenak izan ditugu, gure zerak, ez? Baina, bueno, begia sal...
1: Bai, eta gure lotua galdela lurrari, klimari, karo, gure egunerokoak hori eskatzen digu ere, ez? Orden, normalago da ere kostienteago izatea. Eta horrak ez duera nahi, bule guatea lan egiten duen ez dena kostiente, eh? Baina guri ja egunerokoak eskikur nabaritzen baita. Ze, bueno, nabaritzen da egunerokoan ere, zaldaketa eri diren izaten. Klima aldetik eta eritasun eta hauekin ez.
0: Claro. Ba, holaxe, pizkatola galdera orokorrak, baino aipatu nizun, hemen soroen mintzoa saioan, aipatzen dugula egunero, ez garela amalurraren jabe, baizik eta gu garela haren parte, ez? Bada idei bat, igual jatorrizko herriek eta aipatu dutenak, eta hemen agian ba, gure logika materialista, kapitalista eta historia honetan igual galdu dugun, eta ez dakit honek zer iradokitzen dizun edo zer ez dakite.
1: Bai. Nik argi dut. Azkenian eta hoi lurra orokorrean da naiz eta gaizki zaindu emankorra da. Eta hobekixeago zaintzen bagenion eta, bueno, guk, bueno, nik ikusten dut, egunerokoan, aldaketa eman dugunetik, lurrak gehiago ematen digu. Eta gaizki zainduten ematen du. Orduan nik uste dut, konstienti izan behar dugule, lurra zaindu behar dela, eta ez gun jabetu lurraz. Baizik eta utzi lurrari eta lagundu lurrari eta eman, gero berak gehiago emango baitizu. Bai.
0: Ba, itxaropen mezu bat da hori, orban, eh?
1: Bai, nik, baina hori, ez dakit nola erran, zu, banatzea bat balin baizu, ongi zainduz gero, eske beti ematen du. Nik, hau nizetan ikusten du, pozoina bota, erretzen dute inguruko guzi, eta handik, jabate batzutera, ja, belarra berriz hasten da.
0: Zure hitz egiten ari zinela, kasi irudikatu dut lurrak zaintzen gaituelago, eh?
1: Bai. Eta ez dakit nola, baina beti ematen digu zerbait. Bai.
0: Erra.
1: Bai.
0: Bale, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, edo dakit, azken hausnarketatxo bat, edo?
1: Bueno, nik aipatu, krisian gaudela, baina beti badaudela, bueno, esperantza izpiak edo, egia zenbait gaztek interesa badutela. Gauza batzutan, pauso hori ematea gustatzen zaie. Eta gu gara, bueno, badugunek ja ez dakit ibilbide bat eta beraiei lagundu beharko geniekola. Eta nik uste dut, etorkizune, olako iniziatiba txiki herritar eta lurrari lotuz gero, nik uste dut etorriko direla. Bai.
0: Osongi. Eta azken proposamena, entzuleentzako kantu bat nahi diezuna entzunarazi edo.
1: Bai, bo, ni, bueno, nik erdezu gazetan guzaitzen ginen edo gu bere garaian nahi edo alde guztien zeiku nauniz, gure bueno, herriko lagunei, eta ba, edo zein. Adibidez, aukeratu zuka aipatu baitu zuaztean, bake zaleak, mundu nazio honetan bake bizke behar dugulekoz, eta hoi, hain jedu alden bake zaleak.
0: Ederki, ba, kantu horrekin utziko dugu elkarrizketa hau. Mila esker, Aitor, ba, gurekin zure denbora partekatzeagatik eta zure esperientzia ere. Eta...
1: Bale, eskar mila zuek eta hoxe, nahi zen hartio.
0: Nahi zain basko, esarka bat.

zein proiektu ederra, jauregia esnekiak, eta ze jende zintzoa eta goxoa, bai Aitor, bai Mikel, Azkarate, anaiak, proiektu honen buru eta bihotzare badirenak, ez. Ederrak hainbat idei, ez, gure paisaiari atxikituriko laborantzak, gure paisaiaren zaintzaile dela, pentsatzeak. Ederra ere ikustea, kontatzea, ari direla proiektu berriak errotzen, perspektiba honetan, lurrarekin maitasunez harremantzen, estiak, ogia, ardoak, zuku, sagardo eta beste batzuk ere, zein eder eta zein pozgarri, erresistentzian ibili den eskualde baztan hortan, ez soilik erresistentzia, baizik eta ere sorkuntza, bertako ekonomia, paisaia eta lurra zaintzen dihardutela jakiteak, zein ederra. Garrantzitsua ere aipatu duena, proiektu horiek elkartzen direla, elkarri babestu eta bizitzeko aukera elkarrekin pentsatu eta babes horretatik aurrera egiten dutela, ez? Azkenean kapitalismoak norbanako lehian sartzen gaitu eta ere aipatu duen moduan norbanako lehia hortan komunitatea ere galtzaile, ez? Istiluak eta talkak ematen direlako pilaketaren logikara bideratu nahi gaituen sistema eta administrazio hauek. Baina hortxe, sektorea artikulatzen, krisi ekosozialari aurre egiten eta herri osoari aterabide bat ateratzen, konsumo eredu txikitzaile honen aurrean, gure lehenengo beharra den elikagaia modu sustengarri eta benetan iraunkor batean gure eskutaraino ekartzeko baliabideak sortzen, ez? Euren denboretatik eta administrazioaren laguntza, baino albo laguntza, ze laguntza hori lehiatu behar da. Ze administrazioak argiki egiten du beste ereduaren alde, Mercosur bezalako akordioei bide emanez, edo ubidea, Nafarroko ubidea bezalako makroproiektuetan gure diru guztia txikituz, eta beste hainbat proiektutan supermerkatuak nahi jartzearen politikekin ere, eta hortxe, aldiz nekazariek artikulatzen, proposamen berriak, eraldatzaileak eta sustengarriak guztientzako sortzen.

Soroen mintzoa. Gure amalurraren taupadak zure etxeraino sartu nahi dituen eguzki irratiko saioa. Asteazkenero seietan eta errepikapenak ostegunetan goizeko bederatzietan. Gure etorkizuna gehiago ilundu baino lehen, zabaldu leioak eguzki irratiaren izpiei. Egin zaitez eguzkide eta hasi gaitezen mundu berriak amesten. Oain bagoaz txorakeriak eta xorotasunak sekzioarekin.

Txorakeriak, sistema honek amildegira bidean proposatzen dituen pauso berriak. Foru komunitatearen eta estatuaren arteko hitzarmenak Nafarroako ubidearen kostua 840 milioira igotzen du. Orain arte, 720 milioi besterik ez zituen balio proiektu honek. 12 urte geroago, eguneratu da Nafarroak eta estatuak ubideari buruz sinatutako hitzarmena. Esan bezala, 140 milioi euro gehiagotan. Haietatik, 65 milioi ubidearen erabiltzaileek ordainduko dute, 29 milioi estatuak eta gainerako 26 milioiak Nafar gobernuak ordainduko du, edo besan da, ordainduko dugu. Urtero-urtero, landa garapeneko aurrekontuetatik 35,5 milioi euro ordaintzen ditugu peaje en la sombra formularen bidez ubidearen ordainketarako. Gehi beste 5 milioi beste formula batzuen bidez doazenak ere, eta badira beste partida batzuk hortik ere ubidearen obrara bideratuak daudenak. Beraz, 40 milioi pasa Nafar gobernuko landa garapen departamentutik zuzenean ubidearentzat. Alfombra gorriak bai ala ez. Hori, Nafar gobernuak 40 milioi txikizierako, baina badakizu eguzkin 20 eurorekin iruilero irrati hau mantentzen laguntzen duzuela, beraz hemendik gonbitea eguzkide izatera.

eta sorotasunak. Soro hainbatek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskaintzen dizkiguten itxaropen argiak. Nafarroako gobernuak behin-behinekoz, atzera bota du Arroitz eta Sesmako biometanizazio proiektuak. Asteazken honetan, Arroizko herrian biometanizazio planta bat geldiarazteko eskaera onartu du foru gobernuak. Aurreko asteazkenean. Eta ostegunean Sesman eraikin nahi den beste bati eman dio esetza behin-behinekoz. Zorionak Arroitz eta Sesmako herritarrei borrokak merezi du, baina adi, ze gobernutik botere publikoak ezin duela merkatu librearen kontra egin aipatu izan diete. Adi. Apirilaren 17an beste sorotasun batekin nekazarien borrokarako munduko eguna zela probestuz, baserritarren bilguneko ordezkariek Lezotik Pasaiako porturako sarrera blokeatu zuten. Mobilizazioan 10 pertsona baino gehiago kateatu egin ziren puntu horretan, eta likadura buru jabetza eta Mercosur akordioaren aurka aldarrikatzen zuen pankarta handi batekin itxi zuten porturako sarrera. Gora lurra eta lurtarrak.

Ba, ordua gainean dugu, eta hori, eskerrak uinen bestaldean egotearren, eta orain gontan, bazken kantu bat jarriko dizuet saioari amaiera emateko, eta Kloratita taldearen kultura kantarekin bagoaz.

0: jarraian Eguzki Irratian Musibla.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eu elbidera eta hasi zure komunikazio aventura!
2: Musibla.
3: Musibla.

Kaixo lagunok, musibla saioan zaudete bakizue astero gaudela hemen ordubeteko tarte hau musikaz betetzeko. Gaurko saioan Londreseko ilunpetatik Birminghameko bloketaraino salto eginez punk pop bitxi bat eta soul experimentalarekin topo egingo dugu. Dantzarako eta ausnarketetarako kantuak tartekatuko ditugularik. Lehenengo gonbidatu honek, Buster Duri izena duen honek, Albarone diskoa kaleratu berri du, eta bertan groove elektronikoa eta pop urbanoa ere nahazten ditu, oso soinu garaikidea lortuta naiz eta larogeiko hamarkadako jartzunak nabariak diren teklatuetan eta baita ere bateria programatuetan. Baxter Duryren musikarekin jarraituko dugu urrengo minutuetan ere, bere azken Albarone izeneko disko honetatik atera dugun bigarren abestiarekin. Ongi etorriak musibla honetara eta disfruta zazue gaurko saioarekin.

Aurreko saioan ere ekarri genituen Despite Fires taldea, MKB edo MKII izeneko diskoa kaleratu dute, eta soinu elektronikoak ere nahazten dituzte, ba, post-punk ukituak dituen disko honetan. Itzulerako diskoa dugu, bertan indarra erakusten dute, eta ze gai tratatzen dituzten, ba, berdintasun eza, buruko osasuna, eta maitasun hautsiak ere bai, melodia itxaskorrak eta dantzagarriak eskaintzen dizkigute Despite Fires taldeko kideek. I'll never abestia da urrengoa.

Mozart State, hola ze azten zan abesti hau, Fuzzy Duck izena duen abesti hau, inzutzen ere, ba, ate baten soinu errepikakorrarekin hasiera eman diote lehenbiziko abesti honi. Tower Black Block, parkatu Tower Block ina Jam Jar izena du beren azken diskoa, eta pop musika jorratzen dute sintetizadorez betetako giro batean, unibertso batean, glam ukituak ere bai. Eguneroko miseriak kontatzen dituzte euren abestietan, Mozart State izena duen talde honek. Electric Rock and Roll du izena urrengo abestiak.

Giro handiak, atmosfera handiak sortzen dituzte Artz taldekoek, entzuten alduzue hori izeneko abesti honetan. Artz taldekoek urte desente igaro dituzte, grabazio berririk gabe, baina orain Pirula bi diskoarekin etorri zaizkigu, rock atmosferikoa eta gitarra itxaskorren erritmo erdi psicodelikoak esan dezagun, zipristintzen dute bi, parkatu, Pirula bi izeneko disko.

Talde veteranoa dugu The Charlatans Appetit izeneko abestiarekin etorri zaizkigu euren azken diskotik atera dugun abesti bat We Are Love du izena euren azken grabazioak eta hemen beste aurreko saioan edo azken aurrekoan jarri genuen jadaneko beren We Are Love hausen Manchesterreko Britpop eta rock psikodelikoa esan dezagun nahazten dituzte euren abestietan. Eta ba, bigarren abesti bat We Are Love honetatik bigarren abesti bat atera dugu de Charlatans musikarekin beste minutu batzuk pasatzeko.

Ezra Furman taldearen, bueno, musikariaren soinuak entzuten egon gara, aspaldi ez genuen ekartzen musikari hau gurera. 12 Newts du izena disko honek, eta 2019an kaleratu zuen diskoa dugu, punk rock oldarkor bat biltzen du hemen, giro berari hainbeste gustatzen zaion lo-fi giro horrekin, kapitalismoaren kontraesanak nabarmentzea gustoko du Ezra Furmanek bere musikan. Trauma izena du urrengo abestiak, Ezra Furman.

Eta holaxe nahastu geha azkenengo minutu hauetan Illes taldearen musikarekin, hau ere Ezra Furmanen moduan aspalditik guretik pasatu gabe, aspaldi guretik pasatu gabe geneuzkan, Brutalins izeneko diskoa da, aspaldi batean ateratakoa, eta hauek ere ba, post-punk zaratatxu eta politizatu bat eskaintzen digute. Illes taldearen musikarekin jarraitzeko Mother izeneko abestia aukeratu dugu. Eta honekin, heldu gara gure azkenengo minutuetara, beraz bertan bukatzen da gure aste honetako ordua, eta hurrengo astean berriz ere hemen egongo gara ba, musika gehiagorekin. Ordura arte, ondo segi lagunok, agur.

0: Musibla.
1: Musibla.
0: Musibla. Musibla.
1: Musibla.
0: Musibla.
2: Musibla.
0: Musibla.
3: Jarraian Eguzki Irratian, Anarkofolka.
4: Bueno, y hasta pasado de Moria, programa ya estuvo la enda. Gauza la echan.
5: Baño...
4: Gauza la echan, Aidin. Dani Ordine,
5: yes, ¿sí? Aidin.
4: Batuan, pertsona bati konkretuki izan gitxoan, ferretei batea juteko. Mm-hmm. Zita bat honuan. Zita hori, ba, este izen, korresponde utegua.
5: Zer dela eta.
4: Etxaket, ez tia duki llamadai, ez tia duki zerra.
5: Ja.
4: Ni... Pizke mine mantzik.
5: Ni lau matik eldiuna.
4: Mende gutxi, eh? Ego leu no bosta.
5: Eu no bosta, minen eu no bosta, zer da.
4: Min baten eu no bosta, iba, hola ulertzaldek.
5: Ez.

0: Min bat hori zer da? Zer neurri da hori? Dana igual.
1: Xoabi, eh?
0: A min xoabi neun nuevo está.
1: Min bat neun nuevo está.
0: Ta min bat neun ego un zer da?
1: Fuerte, eh?
0: Ta zerren, adibidez, zerrena?
1: Adibidez... Ufa... Beso bat austuma dimak.
0: Hori pasia zerren.
1: Belaune.
0: Belaune txabatu, no. Zer moz? Belaune tegondoz.

0: Atzo unten zuginean da
1: Belaune
0: hortzok, zozezatik. Eta kaso emertzat. Matxe emertzat, Belaune.
1: Bai.
0: Nere Belaunaldi ez, tia matxe. Nere Belaunaldi ez, tia matxe, nere Belaune bai. Nere Belaunaldi, patetismo handitzezok.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai.
1: Danak?
0: Danak.
1: Hoste.
0: Danak.
1: Zetxoago bontatxe. Ze quinto, eh?
0: Quinto. Ez, ba, gizajismu, zeok, obestela, zeok, iragana... Iragana zehatzen. Bo, nila ustean txan da, ni larroiko...
2: Nostalgisea.
0: Zenuan da, zehatzen, eta nela undanak jonki jetuan, ni justu larren txan da.
1: No, hosti hori, demuzio.
0: Ni zehatzen, eta... ba, kiston, esagerazio. Kiston, esagerazio, jotzen ez, tia izenik esango. Kiston, esagerazio, jotzen ari dek jendie, eta kiston, iragan epiku asmatzen ari dek.
2: Nostalgisea jena ez dek jendie.
0: Iragan epiku asmatzen. Ez den nostalgisea, ez iragan epiku asmatzen ari dek.

0: Teaz, ah, eta nela undanak jonki dietuan, ni justu lerrentxean.
1: Oh, hosti, hori, demusio.
0: Ni teaz, eta, ba, kiston, esagerazio, kiston, esagerazio, joten ez, tia dizenik esango, kiston, esagerazio, joten ere, jendie, eta kiston, iragan epiku asmatzen, edek.
2: Nostalgisio egin ez, jendie.
0: Iragan epiku asmatzen. Ez den nostalgia, ez iragan epiku asmatzen, edek. Eta, bueno, horreño.
1: Indarra bezala batzeko, etorkizunea bire bezala.
0: Horreño zauat,
1: Ire belauno lize, irakurtetik.
0: Horre, iraino zauat, letzie. Bagarriken, amen, saluda, jokoza, kepaini. Eta, ja, kepaini, ja, pasain izertazen izan. Jendik ititun, autotune existentzialak. Jendik itit, bere bizitia autotuneatu. Autotune existentziala. Kistuna.

0: Kiston exagerazio jo jotzen ari dira jendie, eta kiston iragan epiku asmatzen ari dira.
1: Nostalgia jo jotzen ari dira jendie.
0: Iragan epiku asmatzen. Ez den nostalgia, ez iragan epiku asmatzen ari dira. Zatoz gurekin ta, dantzatu reggaeton.
2: Betide, hankak lurrin, tarimie, bihotzien.

Kaixo berriz gaztiek izango zen danoi, bai? Danoikoz fase hortan ez gauden danoi, baina baitere fase hortan gauden danoi gaztie, desgaztie, desgaztea. Etzeok beste erten bidelik, etzeon beste bizirik, etzeos besterik. Hilda gaztea, tala, gora desgaztie, gora desgaztea.

Horixe, gaur da beste ondorengo irratza joan Flysheeten inguruan aituko dituzutela kantuak Flysheeten kantuak aituko dituzutela alegeina eta beti egin hori duen moduen ba, propaganda mordo bat gure guztuko gudien gauzanak eta hoxe ba Flysheeten disko hauetatiken ez da maketatiken ertengo aldun kantuik ba uste bakar bat izango da eta hoi urte bira zuzenean arnaz bakoitzeko ernetzen barneko ahotzaren bila bizitza baina nola bizi eta elkarban hauek izin zitun beste taldiekin de indako lanetako kantu batzu bete dizingo jela ustet eta beste ipe hasi ingo beha.

0: Hain eundia. Hain, hain eundia. Hain, hain eundia. Geratzen zaitzena. Geratzen zaitzena. Geratzen zaitzena. Geratzen zaitzena. Hain, hain eundia. Nire txikitasunean. Ezintasuna,
1: gora eta bera. Entzun al gaitu zuenen. Entzun nahi gaitu zuenen.
0: Enkoi nire miserien errua botaz. Koi. Enkoi errua botaz.

Osasune da, dakuna. Ona, eo txarra. Ezkertzekoa, eo penagarria. Inoi, eskaintzeko ez dana, eo bizigarria. Tentetu, eo eroireste gaituna. Osasune, gora eta bera. Osasune, askapena eta egan eiten laguntzen diguna. Osasune, gaztia eta desgaztia. Osasune, amaika jai eta amaika lan. Osasuna, osasuna, osasuna. Osasuna.eus.

0: eskaiak egun amaitu.
1: Adierazpen askatasunan horretik, pentsatzeko askatasuna. Desgaztea, kuñak.

0: Hementxe ba, desgaztean berrota bosgarrena, Fly City eskinitako, Fly City eskinitako lehenengo atala elegitea. Eta Osasuna puntu eusen, ba, larun da otamezaz figarren produktu, eh?
1: Betu baizan naiz Oztailu bat Aldarri bat
0: Zein kantu baitu ditun de zango ditu. Eta eurretik anezan, ba hori Sobrevivir al descalabro Hankak lurrin Jose Luis San Pedron Itzek aitu ditu zutela.

beti moduz, o hile beti moduz, baita bizilean zentzuan inguruko ba, ikustentzuneko batzuk, ba, bizilean zentzuan inguruko hitzek soltaten dizkibubenak, entzien dituzue, eta ba, faraixiten pieza mordoska bat, beste propaganda batzukin batea. Ba, itu zuten kantutei hau etxerio. Utopia lastantzen, bizitza baina nola bizi, kaleak berreskuratu, zormena landu, eriotz gurutzatuak, errua, isilkeria, milaka morroi, armatu, eta esnatu,

Bueno, da hilobrotik, ba, kontuek ibiltzen jarraituko dugu. Esan, beti modu ez, ba, arrozazarien, arrozazarea puntu duzen entzun algeitu zuela, arrozazareak, arrozazareak diken emititzen dan eozein irrati libre herri irratitan debai, eta, ba, iso, beste norbaitein nahi boluke, ba, hortxe da lan materiela, entzun aliziteko, jeitxe aliziteko, eta banau aliziteko. Mastodonen de baude ja tope internauta nere familia bat ez apesan bezala gaude

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio abentura!

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

Ongi etorri, adi, musika emankizun berri, juntan entzuten alko dituzue Skafandra eta Silikatokoak, baita ere Lapurtarrak Xipenbir taldekoak, Baiuna aldeko musika zeltiarra egiten duen taldeak lan labur bat plazaratu baitu urte astapen untan, Viafara taldekoak Usurbiletik duzauzkigu eien roka ekarzerat, Iruñatik Postarkor talde bat Algoritmotik at taldea entzunen dugu. Eta inglesak Salt kolektibo aski diskreta eta berri zere lan berri batekin aldu zaukuna, dozena bat disko bat dute deia, eta ere epe labur bat Noeli kantariaren zat, slam, rap, elektro pixka bat, karzen dauku Frantses kantari unek. Dani Musengoren kantu bat ere, The Human Experience taldekoekin, Bakken Green Refused taldekoek osatzen duten proiektu berria, suediatik aldu zaukuna saxo pixka batekin eta noiz eta arkor soinuak, Chicagotik metal post noiz ere pelikan talde bikaina ere, Crystal Lake taldeko japonesak ere indartsu aldu zauzkigu disko berri batekin, Alemaniatik pasako gira ere Dagger's Head deitzen den taldearekin, arkor ere izanen dira soinuak hor. Laugarren diskoa du Kurne Barnetek eta Creature of Habit deituko da hau, bi single baditu argitaraturik, hamar kantu berri izanen dira orotarat. Kurne Barnetekin hasten dugu saio hau, Stay in Your Lawn deitu kantua.

Australia eta Amerika artean ibiltzen zaukula Courtney Barnett eta bere laugarren diskoa bidean da, Creature of Habit deituko da, Stay in Your Lane deitzen kantua, bigiren singela, hor entzunen duzu ere, amar bat kantu orotarat argitaratuko baitu musikariak. Eta aldiuntan Ingleterrako bidea hartzen dugu, kolektibo britanikoa dela hori badakigu, Salt deitzen dela, ez dakigu hainiz gauza egia erran proiektu untaz, emeki ari dira iragartzen bai hor ari diren Cleoso edo Jack Penate direla kantuan, Sol doinuak direla estadudarik eta soinu saharekin ama bigarren diskoa du kolektibo unek eta Chapter One deitzen da, nahiz eta haintzin izan zen bosgarrena, ordean hala, iragarri ez zuten disko bat argitaratzen dute hemen rap house eta soul hainitz bada ere solten soinuetan.

Salt deitzen da kolektibo hau eta britanikoa da, ama bigarren diskaren chapter 1 deitzen zen kantua entzuten ginuen hemen, ala deitzen da ere disko hau sol eta soinu hauek gustuko bali maituzue, dena gustatuko zauzue. Zeltiak roka aldiz egiten du itxasargiak deitzen den bigeren lan labura du, hemen Shipenbir deitzen den taldeak dauzkigu soinu hauek ekartzen, eta eranen dugu, beraz, sei musikari direla, Kleman gitarrata kantuan, Elian gitarrata kantuan ere, Pantsoa gitarra pala eta koruen egiten, Xabi baterian da eta koruetan ere, Iban biolin joilea eta Eduard flauta eta olako irlandez doinu hauek ekartzen ditu. Shipenbir taldeko lapurtarrak dira beraz, eta bigeren lanuntan ere, kantu bat eskoraz, beste bat musikala da bakarrik, eta bestea inglesez, frantsesez ere kantatzen dute. 9 urte ditu taldeak, eta una baleak deitzen den zatia, Shipenbir.

0: Epe berri batekin heldu zauku Shipenbeer taldea urte astapen untan Baionakoak dira, rock zeltiarra egiten dute eta badakite ostatu tipien animatzen eta seuraz ere taula gainean ere badakite beren musika definitzen. Itxas argiak deitzen den disko untatik beraz eskorazko kantua baleak entzuten ginuen hor behatzi urte ditu taldeak eta ala noiztenka plazaratzen ditu ola lan labo batzu behien bigirena dute.
1: C'est carrément génial.
0: Dani Musengorekin hemen The Human Experience baita ere Dirtoyer taldekoek kini deitzen den musikari batekin ere Be Open deitzen den kantu berria argitaratu zuten Dani Musengo beraz.

0: Dani Musengo, du Human Experience, Dirtuaier, eta hemen bi open deitzenen kantu untan, kinei deitzen den kide bat, ere bada, eta The Polish Ambassadorek ere berna asia duen kantu bat entzuten ginoen, bere jatorrizko bertsuan hemen, bi open beraz. Eta aldiuntan, Noeli dugu frantses kantari hau epe labur bat, ere a Fleur de Plume deitzen dena, kantuak ere aski laburak dira, eta unekin batean musika egidea jovial izango itiarekin da, eta hemen proposatzen duzuet, Beladon deitzen den kantua, Noeli dugu frantses raplaria, hola ditzen albalima dugu, elektrosoinuak, gitarra jotzen du ere, usten zaituztet preziatzen beraz, musika hau.
1: Je ne dois pas aimer ma souffrance parce qu'elle est utile, mais parce qu'elle est...

Noeli deitzen da frantses kantari musikari hau, Beladon zatiunen izena da, eta Fleur de Plume epe labura ere argitaratu berri du, eta hitzak eta berak egiten ditu, slam, gixakoak, elektro, rap, zerbait eskeiniz. Eskafandra eta silikatok ere pospolo deitu zati berria argitaratu dute eta bideoklipa berri batekin ere ditugu eskafandra taldekoak.

Eskafandra taldea eta Silikatok elgarrekin Pospolo kantu haua argitaratu dute. Musika Iban Martinek egina du, Itzak Ibai Silikato eta Joseba Iturraspek eta YouTubetik pasatuz Eskafandraren kontutik ikusten alko duzu hau.

Pelikan taldea dugu entzunen, Chicagotik heldu zauku metal talde hau, post-metal, progresiboa ere batzutan, eta noizetik ere badu, arkor pixka bat, gomita batekin kantatzen dute zati bat, baina bestera musikalak dira, Ascending deitzen da lan labur hau, eta epe hau, ola irekitzen da kantu unekin, edo musika zati unekin, obekio erran, aski zati luzeak ere aurkitzen dituzue, eta hemen dugu Tending the Embers deitzen den kantua Pelikan, beraz, laukote Amerikara dugu.

Chicagoko laukotea, pixkat hardcore, pixkat noise eta metal progresiboa. Hemen Tending the Embers deitzen den kantu hau, lau kantu dituen EP labur ontatik duzuen zungai. Via Fara deitzen den laukotea dugu orain zunen, hauek aldiz usurbilekoak dira, rock soinuak, gatza lori, uste dut deitzen dela, kantu hau, beren azken lanean atzemanen duzue, denok gara etxai eta hor ere, lau kantu zosatu lan labor bat ekartzen daukute usurbildarek.

Usurbileko Biafara deitzenen taldeak Denok Gara Etxaie deitu diskoa argitaratzen dute. Epe hau hiru urte lehen diskoa argitaratu zutenetik Gatza Lori deitzenen kantua hemen joanen urte erditsutan plazaratu zuten hau. Eta aldiuntan Refused taldea ezagutzen duzi berdin, orgo idu edo laukidek, ez dakit txusen, sortu duten Baken Grien taldea, eldu zauku Suediatik, eta saxofoi bat ere gehitzena taldean, badu noizetik, badu arkorretik, eta badu gehiago ere proiektu hau, beraz, eldu zauku Refuseden hautsetatik, eta Baken Grien usten zaituztet gozatzen hemen Repeater 2 deitzenen zatiarekin.

Refused taldeko musikariak hemen dira taldeuntan Backen Grien deitzen da, suediatik duzauzkigun soinu berri hauek, Repeater 2 deitzen den kantua, bost zati dira orotarat, eta hor ere, egen bankanpetik pasatuz gehiago jakiten alko duzue proiektu berri untaz. Gaurko emankizununen azken atala idekitzen dugu eta algoritmotik at deitzen den Iruñako post-hardcore talde hunek eroiak deitu diskoa ere argitaratu zuen 2025 urte undarrian begira deitzen den kantua proposatzen hau zuet eta sustut hau plataforma batzutan ez duzuela atzemanen Spotifyan adibidez eta aholkatzen aldau zuegu bakarrik musikariak.eus atal hau eta hortik atzemanen dituzue talde bikainak eta etika bat dutenak, ez dituzue usaian entzuten dituzuen talde guziak entzuten hortik, baina badira arribitsi hainitz eta algoritmotikat horietan da. Begira, beraz kantuarekin ditugu, eroiak diskotik.

Algoritmotik at deitzen da taldea, eta Iruña aldekoa da hau, begira deitzen zen kantua. Musikariak.eus webgunean atzemaiten aldituzue olako argibitxeak, eta sustut Spotify eta olako webgunetatik ies egin duten artista horiek dira etika bat dutena, hor atzemaiten aldituzuenak, eta horien artean atzemaiten aldituzue iparaldeko batzu ere, Alba, Kumano Motor, Isabe, Shak, Shutik, bezalako taldeak barkatu antzi dituzten entzat. Baina zoazte, musikariak.eusherat balio du. Dagger Threats deitzen da, alemanak dira, eta Blood and Reboot deitzen den lan berritik, hauek ere metal, neumetal, soinu horiek dituzte, Leech deitzen da kantua. Dagger Threats.

Alemaniatik hemen Dagger Street deitzen zen talde hunek Bled and Reboot deitzen den diskoa argitaratu dute, Leech deitzen zen kantu hau. Gure irratia, eskuali irratiak arruxasarearen webgunean ere berri zentzuten alduzu emankizun hau eta mil esker zuen irrati maitatuenean hau entzuteagatik astero albalima duzue eta gaurkoan bururatzeko japones talde bat dugu Crystal Lake deitzen dena The Eight of Sound disko berritik Mike Terry kantariarekin Never Sleep deitzen den kantu indartsua Crystal Lake ekin ikondoko aste arte erraiten osoat mil esker Pasa asteon, adi! Sledge race deep, my vision's blurry and weak. Gasping blood in every beat of backseat.

0: Bon, bingham.
1: Erdi.
2: C'est carrément génial.
3: When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107.7an. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

0: ia kartzela batean bihurtu da.
1: Eroskira jateko bidea, 3 kilometro luzatu da. Poltsa batean ogi gogorra,

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

hitzak. Mikrofonatik utxera, hitzak. Amaika kantu utxean galdurik, amaika oiu tabernan ahazturik. Hemendoa, utxak entzun dezan.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Entzunga itzazu, FM-ko 91.1an eta 107an. Eta gure webunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!